yalla leeram ba sar dox ci gaay yo xamne daawuñu moy ni leeri taara su ni laay yalla min taayirina sanin ni daayirina sanin ni daayirina sanin fi jadi yalla ya taayira sanin ni taayira sanin ni taayirin na serin tuba wa allah ya taayira sanin ni taayira sanin ni taayirin na serin tuba wa allah yone ni furqan di len sen moje kuluhuma kibo jamanata birama sarana naru khalilullah ibrala kul yalla ma ya naru koni fayna yalla nam do sorox na la fay talam ba soppi ko muy bal dan ba nak salamam reyna yalla idris yonen ba ma fa bler ga delu jabo bur yalla yoni ko bil ayati yalla idris da na wasal fan wiri ci ñu wer ci benn bes dooro wer momel ga yalla idris da na wasal xameri tiri ñu wer ci benn bes dooro wer momel ga yalla xumno qadam tuwa wa day de ke bur sa badam mo tax ñu barna ko ya idris yalla iza khayunus ismaila kulimo asene kam leer ga lay tawo ba yalla yaqoba lawla rasulullah ma bariat haynahu min ramadil yuhsi yalla gatam yu muru ya motam mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis ba yalla gatam yu muru ya motam mustafa la gasal khamisul yusuf de lo gis ba yalla di uninu li daawudul hadid bi role la cheikh bambala fi nasmi yalla di uninu bi ulinu li daawudul hadid bi role la cheikh bambala fi nasmi yalla leeram ga sare ci moy am fa jiddi biat fayno satum gentu iglil may jay yalla ci bo ci taha la no ngayani lon ji rajab tuban war gal ga andi yuma yalla nabal bayam yeb musal sobe ne jalla ñom teral ba gem ba halal yuji yalla nuru jalal kamal tar ba yusuf am kileri taala selmo nok ma yalla budul kono mustafa daawud man ci lay jallo ta taaya nalal mul ga yalla ayo baragam ga da do ciri ya kubiru yow mustafa may ko ni man habbu yalla leeram du do mi habbu day moko jago wa kana min arabil aqafi yalla wa salih do mi kanokin abu harabin leeram da moko jago abu dia yalla wa salih do mi kanokin abu harabin leeram da moko jago abu dia yalla ya dak sulaiman da gay war ngelaw di dawal handa ginin ya ngana yey wo dia yalla khudwa mithl shahrin wa rawahu kaza ya kamu mat inda jal dal qis yalla hibbu sulaiman ba zawtu lañ bu ya nda jago yow mustafa ya di mbo kam tur wa yalla khidum sulaiman ba sautu lañ bu ya nda jago ya mustafa ya di mbo tum tur wa yalla budul kono mustafa mo zaadu ham ku gona ma fi yaminika ya musa ka yalla ya ta mu kharba hu khalsum nyaaw ca balay fi haw na nyaaw lab ca mo mo ma yalla fi zamnu maryama ya fabru ga yubaras fegem yo ya geisa ni nda yalla wa daret na dari a mo sta ba karamun

alim sarmad al asta salatin wa sallimi ma la li wal ashabi durran wa rubbi sami'an ila tuba wa munni wa alimi.

Allah ya Rabb, warajatu alami, wa wada tajatu naya malaikat alami.